na sondo ni bangwenge kana na singame mbani kabiana ni sati dinya wenge tona sula modi le nobebe obina niya mbona vena nongebe awo batu mbeba mbubu en fait on dit à tout mbeba mbubu.